0: fost așteptat albumul ăsta.
1: Foarte.
0: Foarte bun. Cine ascultă de fapt știe ce înseamnă.

0: Everything you like, everything you need is found only here.
1: Everything. Everything, man. It's the best station.
0: All music. Radio.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și

0: I love the variety.
1: The greatest music. Variety of music in town.
2: Throwback to the 80s, 90s, the 2000s, and all the best new music. And did we mention variety? All Music Radio.
3: Salut, sunt Cabron.
4: Salut, mă numesc Emilian.
5: Cabrinul să ne spunem povești, dar n-am mai apucat. Dacă mâine n-ar mai fi,
2: eu nu l-aș vrea să rămânem străini. All Music Radio.

0: A fost așteptat albumul.
1: Foarte.
0: Foarte bun. Cine ascultă în 4 știe ce înseamnă.

Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după.

0: să înțelegi. Papa e modul meu de a spune că poți să te duci direct acasă.
1: Music Radio.